0: не ти греша!
1: Изколюе си.
0: Тем ки респейта!
2: Verdes Mares FM. Detona. Meia hora sem parar.